ئادىتىنى سىناش قاتارلىق كۆپ خىل كەسىپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 5 لىنىيەنى يولغا قويۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ تۈرلۈك ئېھتىياجىنى قاندۇردى. نۆۋەتتە شىنجاڭ ئىچى سىرتىدىكى 20 نەچچە مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىسى ئالدىن كېلىشىپ كېڭەشمەكتە. جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى مەدەنىيەت ساياھەت ئورۇنلىرى ۋە تەتقىقات ئۆگىنىش كارخانىلىرى ئۈزلۈكسىز ئۆرلەۋاتقان تەتقىقات ئۆگىنىش قىزغىنلىقىغا قارىتا پائال ھەرىكەتكە كېلىپ، ئۆزگىچە تەتقىقات ئۆگىنىش مەھسۇلاتلىرى ۋە يول لىنىيەلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. ئىلى ئوبلاستى داڭلىق تەتقىقات ئۆگىنىش مەنزىلى بولۇش سۈپىتى بىلەن قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى داۋاملىق ئۆستۈردى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك تەتقىقات ئۆگىنىش بازىسى لاگېردىن 19، ئوبلاست دەرىجىلىك تەتقىقات ئۆگىنىش بازىسى لاگېردىن 37 بولۇپ، تارىخىي مەدەنىيەت تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى، بىر ئائىلە كىشىلىرى گۈل سەيلىسى تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتىدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ يول لىنىيەسىنى نۇقتىلىق بەرپا قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا تەتقىقات ئۆگىنىش دەرسلىكىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، ساياھەتچىلەرنى تېخىمۇ ياخشى تەتقىقات ئۆگىنىش تەسىراتى بىلەن تەمىنلىدى. بايىنغولۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى مۇزېيىدا سىرلار ئۈستىدە ئىزدىنىش ۋە تارىخ تەتقىقات ئۆگىنىش لىنىيەسى، قىزىل روھ، دۆلەت مۇداپىئەسى تەتقىقات ئۆگىنىش لىنىيەسى قاتارلىق ئوخشاش بولمىغان مەھسۇلاتلارنى بازارغا سالدى. قومۇل شەھىرى قىزىل تەتقىقات ئۆگىنىش، سوزۇڭتاڭ مەدەنىيەت تەتقىقات ئۆگىنىشى، قومۇل قوغىنى كەسپىي تەتقىقات ئۆگىنىشى، داخەيداۋ گېئولوگىيىلىك تەتقىقات ئۆگىنىش قاتارلىق 4 چوڭ ئالايدە تېما سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردى ھەمدە بىر تۈركۈم پىشىپ يېتىلگەن تەتقىقات ئۆگىنىش نادىر يول لىنىيەلىرىنى بەرپا قىلدى. Hürmetli radyo dinleyiciler, programımızı devamlaştırdığımız kanay dostlarımızdan Yangwang Boy, Salam Riyasetçiler Hırmağa İsler degen uçurunu yollap da rahmet etiyenikiniz hayırlı olsun. Kaysar Ayal isimli kadımız mı programımızı yaktırıp anlayıp da anlatıp begen lakşınızga köptün köp rahmet, mezmunlarını yaktırdım. Rahmet çapa çektiğiniz Hırmağa İsiz degen uçurunu yollap da köptün köp rahmet. Sökre Hanım mı programımızı yaktırıp anlayıp güldeslerini evet edip de köptün köp rahmet. Dostlarımızın yanı dağımlık programımızı yaktırıp anlayışını karşı alımız.